Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng, bertandak dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Salam dahun surat dengar hala bani hadau hinan hena ji kelunan lengat kaya alan jasa andre pa bakti hadui dah ti pakaya pakato ke dah nama itabara anak-anak dah hin aru kenap dahin jinun yante tuyu na dahin nuna na palahu manbe hadui alang an hena na tak kah tak alam kenap melu dan tak alam jual langa pasti enah ji jasa nerpa ji adat ulang kata ke ayak lana dahi nak jinun yang tak legah nak tak lama pulung ji amin alang denak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak itu Nepihin Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Bara Rami Dawine patut nak jadi jelasan madlim masyarakat awan bara saya kena padaha apa nabara hala mendaha tek kelunan alang u leba mebet jaka tala maji yang urip daha awan daha pubah urip dena tala mamin tu nepihin Sri Dr. Wan Junadi dehen toh puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sunusi menbeh katalo dahwa ala lem dohinan tanam daleh paen hipun age halang sayu paen hipun kenap alang dena paen dehen paen pubah amin dehen hipun berkat alang pejoh talam urip padaha. Rang undang-undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak ke 2026 hena teh hang pad RUU alang negeri Tengaran dalam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar teh teh bara lembaga anan ya nah hitung peng alang teh kuasa lasanaya awan nau puboh nuntuan an hadui melawin pare dehin baha ta lama dale. Ya Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin te bara sayu kenapna menaperitah persekutuan awin u ngakun hadui awan tineme sayu nguak padang bilun miri dehin belajak hukah pada tu 45 juta ringgit alangana te da rancangan Malaysia ke puluh telok. Nyo dengar halang tek bara Datuk Sri Lim Li tek bara projek kanan men ariang nak Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ngakun dehin belajak jatuh 50 juta ringgit tak lem bulan pitan tek duman 2024. Wanan telok pen 2 juta ringgit nguak duman ala URD awan matoh hadui-hadui alang tekap nak men ariang projek. Dahin tak lem bulan dua do mana ni tak lem kesut dahna hadi pilo do mana ni dahin dah meninan dah jam perlu nak tek belajar anu hang wa dahin ana bara peju men jatuh 50 juta ringgit belajar asana perlu tek belajar anu hang awan neme kat lang patut tak lem padang bilunanan winanan belajar nak kerane 445 juta ringgit. Ji nyomok hati kata na telok hak sekolah menengah hak daru muka anabara awa ayak gak karen elektrik tegu hak te api atau wuduk awan nak sebayang do telok aride anabara une pasak sayu. Kata polis daerah matu daro DSP Rahim Mihaus tek bara ya negeri pelalu pubat unit rawatan rapi hospital Sibu matoh man nak do lima alang u aride. Yang minta melim tunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah. An pemong nguak tak jaka alang ngepiah nguak jimas. Sayu kena mana kelak lim dahin sayu dahi ni. Manita melang peji dina kami. Miria FM winak mentelok leng ngeriang Radio Kayan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih. Ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Bae, kak pani penyot. Hina kak tainan.
3: Aku ikan hebat net. Itu lem kak pahabong tini ni. Hina pika tes kah?
2: Bah, urok non ini melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyot. Ini nerim. Ina imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Mesti ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
3: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku ya. lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga?
2: Kenapa?
3: Biar ini.
2: Piah-piah nih tam lawat hinak tua itam tae, awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
0: Iya lebah ramai na dalam madaleh hakin hatama pelawat jauh keselamatan tama pejauh pejiri na kami beri apa emak kayan lagu ulang tengaran nanti jauh ini lokal lagi nana wana jiu ini. Ya selebih ini nun respi telok lebih ni lo matang ini lo kah.

Sementara itu menerusi laman Facebook Dato' Sri An. Sementara itu menerusi laman Facebook Dato' Sri An.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.